恋さんがわてを初めて宝禅寺へ連れてきてくれはったのは、藤吉に奉公にあがった晩やった。はよう立派な板場藩になりや言うて、長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては恋さんが好きになりました。

死ぬほど苦しかったわてらの恋も親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。なあ、ごいさん待っててや。ええな、ごいさん。

恋さんのあてを初めて法善寺へ連れてきてくれはったのは藤吉に奉公にあがった晩やった。はよう立派な板場藩になりや言うて長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては恋さんが好きになりました。

死ぬほど苦しかったわてらの恋も親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。な、小石さん待っててや。ええな、小石さん。